0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر دفاع جناب راجناتھ سنگھ نے آج اس بات پر زور دیا کہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی، غیر یقینی حالات اور جغرافیائی امکانات سے پیدا ہونے والے چیلنجز کے پیش نظر بھارت کو جغرافیائی اسٹریٹجک سوچ اور ہنگامی منصوبہ بندی کو اپنی تیاریوں کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ نئی دلی میں بھارتی بحریہ کے کمانڈرز کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کا ہدف واضح ہے کہ بحران پیدا ہونے سے پہلے تیاری مکمل ہو جانی چاہیے تاکہ کسی بھی بحران سے نمٹا جا سکے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ جاری آپریشن ارجا سرکشا نے ایک بار پھر بھارتی بحریہ کی پیشہ ورانہ اور عملی تیاری کو ثابت کر دیا ہے، جو ملک کی توانائی کی سپلائی لائنوں اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت بحر ہند کے خطے میں ایک قابل اعتماد اور ترجیحی سیکیورٹی شراکت دار کے طور پر مضبوطی سے کھڑا ہے اور اعتماد اور بھروسے کی علامت بنا ہوا ہے، جس سے ملک کے مہاساگر کے ویژن کو تقویت فراہم ہو رہی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ جنوبی بحر چین، بحر روم، بحر اوقیانوس میں بھارتی جنگی جہازوں کی موجودگی ملک کی بحری طاقت کی صلاحیت کا اظہار کرتی ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت ایک کثیر رخ حکمت عملی پر کام کر رہی ہے تاکہ کسانوں کو ان کی پیداوار کی مناسب اور معقول قیمتیں مل سکیں۔ اس حکمت عملی میں کٹائی کے بعد کے بندوبست، پیداوار کو سائنسی طور پر گودام میں رکھنا اور مارکیٹنگ نظام شامل ہے۔ آج نئی دلی میں ربی مہم 2026 پر قومی زرعی کانفرنس کے دوسرے دن خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے تور، ارد اور مسور کی کم از کم امدادی قیمت پر 100% سرکاری خرید اور 48 گھنٹے کے اندر اندر ادائیگی کے انتظامات کی یقین دہانی کرائی۔
1: راجیہ سرکاروں نے مہاراشٹر میں بڑے حصے پر اور کرناٹک میں بھی بڑے حصے پر سوکھا گھوشت کیا ہے۔ بھارت سرکار راجیوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہے گی۔ کرناٹک میں بھی 3 اکتوبر کو ٹیم بنا کے بھیج رہے ہیں وہاں کی استھتی کے آکلن کے لیے۔ مہاراشٹر کے مکھیہ منتری جی سے بات ہوئی ہے تو بھابھی ہم ٹیم کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں سیم بھی ان راجیوں میں جا کے استھتی دیکھوں گا اور ہم اپنے کسانوں کے ساتھ، راجیہ سرکاروں کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے رہیں گے اس پرستھتی کا مقابلہ کرنے کے۔
0: وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی آزاد تجارتی معاہدوں کے توسط سے ابھرنے والے بازار کے نئے امکانات کو بھی بروئے کار لائے گا تاکہ ملک کی زرعی پیداوار، پھلوں، سبزیوں اور اناج کو عالمی بازاروں تک رسائی فراہم ہو سکے۔ جناب چوہان نے کہا کہ اس سے کسانوں کو ان کی پیداوار کی بہتر قیمت کو یقینی بنایا جا سکے گا اور بھارت دنیا کے لیے خوراک کے معاملے میں ایک اہم ملک بن جائے گا۔ مکانات اور شہری امور کے وزیر منوہر لال نے آج پرگتی 50 کے تحت نئے اقدامات کے سلسلے کا آغاز کیا، جن کا مقصد 50 شہروں کے لیے اقتصادی، ثقافتی، وراثتی، مذہبی، سیاحتی اور انتظامی اہمیت کے حامل مثالی شہر سے متعلق طریقہ کار تیار کرنا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے زور دے کر کہا کہ 24 ریاستوں میں یہ 50 شہر ملک کے بقیہ حصے کے لیے ایک صاف ستھرے مثالی شہروں کے طور پر ابھریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اہم شہروں، ثقافتی اہمیت کے حامل شہروں، زیادہ سیاحوں والے مقامات اور اقتصادی مراکز کو ان میں شامل کرنے کو یقینی بنایا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد ایک مقررہ مدت کے دوران نگرانی اور جائزے کے ایک منظم طریقہ کار کے تحت شہروں کی صفائی ستھرائی، ٹھوس کچرے کے بندوبست، استعمال شدہ پانی کے بندوبست اور شہریوں کی شمولیت کے ذریعے نمایاں بہتری لانا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ فوائد کی براہ راست منتقلی کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے۔
2: 2014 میں شروع کی گئی فائدوں کی براہ راست منتقلی کی اسکیم کے تحت فلاحی اسکیموں کی فراہمی کے نظام میں انقلابی تبدیلی آئی ہے۔ اس کے ذریعے حکومت کی جانب سے فوائد کی رقم براہ راست اہل مستفیدین کے کھاتوں میں منتقل کی جاتی ہے۔ اس نظام نے بچولیوں کے روڈ کو بالکل ختم کر دیا ہے اور رقوم میں کسی بھی طرح کی خرد برد کو روک کر شفافیت پیدا کی ہے۔ اس سال اگست تک فوائد کی براہ راست منتقلی کے ذریعے 320 اسکیموں کے تحت 53 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم اہل مستفیدین کے کھاتوں میں منتقل کی گئی ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ فوائد کی براہ راست منتقلی سینکڑوں سرکاری اسکیموں کے تحت کی جا رہی ہے اور اس نظام نے رقم کی منتقلی میں کسی بھی طرح کی گڑبڑ کے امکان کو ختم کر دیا ہے۔
3: ہم بھارت میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے ٹرانسپرنسی لے کر آئے ہیں۔ آج سرکار کی سینکڑوں اسکیمس کے تحت ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اس میں سسٹم سے لیکیج بند ہوئی ہے۔
2: بھانو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران ترکیے کے صدر رجب طیب اردگان کے جموں کشمیر پر غیر ضروری تذکرے کو مسترد کر دیا ہے۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس معاملے کا تعلق بھارت کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری سے ہے اور کسی بیرونی فریق کو اس معاملے پر رائے زنی کا حق نہیں ہے۔ ابسا بیان پر جناب جیسوال نے کہا کہ نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے موقع پر بھارت، برازیل اور جنوبی افریقہ کے درمیان وزرائے خارجہ سطح کی ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میٹنگ کے بعد تینوں ممالک نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں تینوں ملکوں کے جامع نقطہ نظر کو شامل کیا گیا تھا۔ جناب جیسوال نے کہا کہ اس میں مختلف اقتصادی، ترقیاتی معاملات اور متعلقہ سیاسی معاملات کی عکاسی کی گئی۔ سرحد پار دہشت گردی پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی رائے زنی پر جناب جیسوال نے اس بات کو اجاگر کیا کہ وزیر خارجہ کی رائے زنی نے سرحد پار دہشت گردی کو ایک اہم تشویش کی وجہ قرار دیا ہے اور یہ کہ اس عالمی لانت سے نمٹنے کے لیے ممالک کو ایک ساتھ آنا چاہیے۔
4: ودیش منتری نے احساس کیا ہے کہ کس پرکار کا رخ اور سمجھ بھارت کا ہے، آتنکواد، خاص کر سیما پار آتنکواد سے لڑنے کی ضرورت ہے۔
0: 100% محصول پر وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے حال ہی میں نئی دلی میں امریکی کانگریس کے وفد کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔
4: امریکی کانگریس کے جو یہاں پر ڈیلیگیشن آئی ہوئی ہے ان کی ملاقات فورن سیکرٹری سے ہوئی اور اس ملاقات میں انیہ وشیوں کے علاوہ جو ہماری چنتائیں ہیں اس کو لے کے کہ اس کا کس پرکار کا پربھاؤ پڑ سکتا ہے ہمارے دوپکشی رشتوں پر اور اس کے علاوہ جو انتراشٹری بازار میں جو ارجا کی استھتی ہے اس پر کیا پربھاؤ پڑ سکتا ہے، ان چنتاؤں کے بارے میں ان کو دہرایا ان سے۔
0: خلیج فارس میں بھارتی بحری جہازوں پر ترجمان نے مطلع کیا کہ خلیج فارس میں بھارت کے پرچم بردار 6 کمرشل بحری جہاز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں 6 غیر ملکی پرچم بردار بحری جہاز ہیں جو بھارت سامان لے کر آ رہے ہیں۔ جناب جیسوال نے کہا کہ جہازرانی کی وزارت مسلسل ان جہازوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہی ہے اور سبھی ملاحوں کی سلامتی پر نظر رکھ رہی ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان بھارت دریائے گنگا آبی معاہدے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اور بنگلہ دیش کا دریا کا ایک مشترکہ کمیشن ہے اور دریاؤں سے متعلق سبھی معاملات پر اس کمیشن کے تحت تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات گزشتہ برس کے مقابلے اب بہتر ہیں۔ نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ سرحد پر تعطل کے حل کے بعد تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کافی وقت سے چین سے کہتا رہا ہے کہ باہمی تعلقات میں کسی بھی طرح کی کمی کسی بھی ملک کے لیے مددگار نہیں ہوگی اور طویل وقت سے تعطل بھی کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ انتخابی کمیشن نے آج راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے 2 سال میں ایک بار ہونے والے انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزراء ہردیپ سنگھ پوری، بی ایل ورما، سماجوادی پارٹی رہنما رام گوپال یادو، بی ایس پی کے رام جیت اور 6 دیگر کی مدت کار 25 نومبر کو مکمل ہو رہی ہے۔ کمیشن نے مغربی بنگال میں راجیہ سبھا کی 1 سیٹ پر ضمنی چناؤ کے لیے بھی نوٹیفیکیشن جاری کی ہے۔ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ رکمنی ملک کے استعفے کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ آج سے کاغذات نامزدگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پولنگ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ بھارت شہری ہوابازی کے شعبے میں ایک اہم عالمی مرکز کے طور پر ابھرنے اور متعلقہ مارکیٹ میں دنیا کا 3rd سب سے بڑا مرکز بننے کی جانب کام کر رہا ہے۔ آج نئی دلی میں روٹس ایشیا 2027 سے متعلق ایک طرفی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے کہا کہ بھارت کا 2047 تک مسافروں کی تعداد میں 6 گنا اضافہ کر کے اسے موجودہ 24 کروڑ سے 130 کروڑ کرنے کا مقصد ہے۔ भारतीय हाई कमिश्नर जनरल

پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں پر پاکستان کی سخت مذمت کی. کانفرنس کا انعقاد جنیوا میں جاری اقوام متحدہ حقوق انسانی کونسل کے 63rd اجلاس کے موقع پر یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نے کیا تھا. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے گل اندرونی کرناٹک، کیرلم، ماہے، کرائیکل اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق اگلے 3 سے 4 روز کے دوران رائل سیما، تمل ناڈو اور پدوچیری میں گرج چمک کے ساتھ چیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. موسمیات کے محکمے نے آسام، میگھالے، مدھیہ پردیش، مراٹھواڑہ اور تریپورہ میں بھی کل گرج چمک کے ساتھ چیٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے. جاپان کے ناگویا میں ایشین گیمز 2026 میں آج بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 تمغے جیتے، جن میں ریلے، شوٹنگ، ایتھلیٹکس اور باکسنگ میں سونے کے 2، چاندی کا 1 اور کانسے کے 5 تمغے شامل ہیں. بھارت نے خواتین کے 4x400 میٹر دوڑ 3:29.69 میں مکمل کر کے سونے کا تمغہ جیتا. بھارت نے مردوں کی 4x400 میٹر دوڑ اور مکسڈ 4x100 میٹر ریلے میں بھی کانسے کا تمغہ جیتا. اس سے پہلے نیرو دھانڈا نے جاپان میں خواتین کے انفرادی ٹریپ مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کر کے پہلی بھارتی خاتون شوٹر بن کر تاریخ رقم کی. کل 53 تمغے جیت کر بھارت ایشین گیمز 2026 میں 10th مقام پر آ گیا ہے. اب تک بھارت سونے کے 6، چاندی کے 21 اور کانسے کے 26 تمغے جیت چکا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشین گیمز میں خواتین کے ٹریپ ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر منیشا کیر، نیرو دھانڈا اور اشیما اہلاوت کو مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے ان کی کارکردگی کی ستائش کی. وزیر اعظم نے پوری ٹیم کو مزید کامیابی کے لیے نیک خواہشات پیش کیں. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی تیاری کے سلسلے میں جغرافیائی اہمیت کی حامل سوچ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی منصوبہ بندی پر زور دیا ہے. زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت ایک کثیر رخی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے تاکہ کسانوں کی پیداوار کی معقول قیمتوں کو یقینی بنایا جا سکے. پرگتی 50 کے تحت اقدامات کے نئے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے جس کا مقصد ملک بھر میں 50 مثالی شہر تیار کرنا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں ترکیے کے صدر رجب طیب اردوغان کے جموں کشمیر پر غیر ضروری تذکرے کو مسترد کر دیا ہے. اور ایشین گیمز 2026 میں بھارت نے خواتین کی 4x400 میٹر ریلے میں سونے کا تمغہ جیتا. خواتین کے ٹریپ انفرادی مقابلے میں نیرو دھانڈا نے سونے کا تمغہ جیتا. بھارت کے تمغوں کی کل تعداد بڑھ کر 53 ہو گئی ہے، جن میں سونے کے 6، چاندی کے 21 اور کانسے کے 26 تمغے شامل ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

آداب. اردو پروگرام کہکشاں میں میں شیرین خان آپ تمام سامعین کا صمیم قلب سے خیر مقدم کرتی ہوں. دوستوں, اردو شاعری کی دنیا میں بعض آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو بلند آہنگ ہونے کے بجائے اپنی گہرائی کی وجہ سے دیر تک سنائی دیتی رہتی ہیں. ایسی آوازوں کو سمجھنے کے لیے صرف شاعر کا کلام پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا, بلکہ اس کے پیچھے موجودہ زندگی, تجربے, مشاہدے اور فکر کے سفر کو بھی محسوس کرنا پڑتا ہے. انجم رومانی بھی اردو ادب کے ایسے ہی شاعر ہیں جن کے یہاں زندگی کے خارجی مناظر کے ساتھ انسان کی داخلی دنیا بھی اپنی پوری پیچیدگی کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے. ان کا اصل نام فضل الدین اور انجم تخلص تھا. 28 ستمبر 1920 کو سلطان پور لودھی ریاست کپورتھلہ مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے. وہ ریاضی کے استاد رہے اور حلقہ ارباب ذوق لاہور سے وابستہ بھی رہے اور ساتھ ساتھ فارسی اور اردو ادب سے گہرا شغف رکھتے تھے. ان کی